Dreams er det leie videos der vi har Jona Blacksmith framførst, og jeg kan til stått dere nevne, eller stått litt og stått litt, var det ikke. Men det er å råse plassen nå 2022, ta i Hessen Balkerens Baldi og en Aristoles konsert, og i samband vi at sånne peningen til Tei i Ukraina, så det var stått etter at Krutjev Brosti og ta spaldet just Handan Sanchin. Klockan är 20 minuter i vår halvgån tjej och så gärna kunde vi triva i tvär händningar, ett lakanska trutjar och 18 september och 1925 tar skjuter och dräpor, tar 38 år gamla Palle Sørensen, fyra politister i samband med en biljakstran och amager. Palle Sørensen var det som man kunde kalla småkrimineller och det var i samband med ett minne inbrott att han helt undan politinen som gör det en rönt att täcka. Han stekker og skjuter der fyra politisterne i første og etterlov og slipper han undan, men vil han ikke dagen etter og fær fangstholdsrepsing fire løyve. Han sitter i 33 år, som det langste og i Danmark og i nødkjære tog. Han var leislet inn i 1985, og han antages nødkjøfors åra gammel, 20 år siden og i 2018. Og så vi til 73, ta fær Torsland, bæg i Øster og Vester, Limaskap og i FN og i 1941 av Gjer franska tjauartinje at avtaka deierrepsingsina i Londonon. Og 18. september 1906 gjer USA og Sovjetsamveldi en av firebils avtalo om at skjerja mongtena av lengtberante raketton. Avtalan, hun urslid av fundi med Reagan og Gorbachev i Uslande, nekra manar framan undan. Og så kunne vi da også nevne at i det 66 år siden amerikanske rock-tonelageren og gitarspilleren Jimi Hendrix døye, det gjorde han av herrere Lups Førslo i 1904. Han døde av en hotell i London, og han ble 22 år gammel. Og dette kan høre, tror jeg man notter vi Hendrix, heter et hit kjenteste tjånen Hey Joe.

Anton, ja, ein ekvelia danselier tone, Charlasa Stefans, RVS er her utgavene som kom i sommar, og som han kallar Sommarkort. Og i halte vid færabæra vujare beina veien, vi tånen tja kontrast, hesen er næka i sama danselia støyle, her er og teivi, na na na.

Jeg tar min hånd og ser på deg, jeg så sunket deg her og i kontrast. Ja, danselige tånare byrjar vi i kvöld og vi halda bara av fram beina vegen saman vi blackjack og i nästan samma stöjle, ingen så vacker som du.

Ja, mamma sier at Canyons er still going strong. Hesen notjare sangren som kom ut i sommar at 112. Og nu til meira hålligar og romantiskar tånar. Det er vera Mats Blats og hansara. Men som færa djev og henta, ge en rås til den du elskar.

Mats plats allt og gauer, ég en rós til den du elskar. Og ja, så det nu om vikeskifte, leiardegen, at attevendande honalige Ebla-festivaleren av Sante og i Trøvån. Og til å plere være ekvelige honalitt, her negv negv av skra, atter i år. Negv av sånn matleia, her du kan smakka og kjeipa imskan med. Og så det kappingar av imsons le. Og så det pupper som lukka som støkka opp. Eit nu puppen ja arabo rattelia velomtakt. Og beint hine med en vegin så eisen i honalia kaffe retro. Og negv negv anna her. Av forvittneslio. Ja, vi kunne nevna mittlen anna folkafontor som veror og så det eisene gostanasta, hest gostanasta som atlante veror nedi av samte. Sjallvante om vevor vannar vera til te. Men til kunne lesa nekv meir om hetta inni av Facebook vanganon som eitor Ebla Festivaler. Ja, og lät okon bara truva ui ein gauan sang. Det ska sjålvande vera heimansans mæveren Jekvan William Petersen. Ui eisen i hevor søyna rødder ui kaffe retro, så å si ja. Han fer her er sintja om sansbygd.

Do what you do, do well, boy, ja, kjentis lagaren tja Ned Miller, heilt atri fra 1904 trus, her og nutjari utgavo tja Striblers. Men, nu færa vi som sagt at truva ui nøkur av tamon. Gau og innkomno lortarinskjennom, og her eit fyrsta som ljauar Naka Solais, og det ein lortare som sier at det godt at høyra oppa ta atur i luftene, og så skriver han Solais. Kanst du spela ein vegran sang tja okra kæra vine Hans Jakob Hjelm, Sala, som nok sakna vår. Ja, gav du til visst sakneren stauror, Lät okon her høyra ein av negvo danseli og sanganon tja Hans Jakob, ta country kom til skåpon.

Dagen din vi gau og gamlo kato, ja fantastiskir tøvnar, og einså innelia vekur og velskriva av tekstur, som alt som kjemur, ur hånden og tja steinare Storm Kristiansen. Dagen din, og hetta kan samstundes vera ein heilsan, til ødeltikon som kan ska heva en særlian der og der. Ja, hetta blev ein av heilt stauro, succéen on tja Kato og faktisk eisen i ein av allar størsto utgavo succéen og i Norranlandon negrantoi. Men nu færa vid vojare vi føreskon tøvnon, hette er en så eubera vekor sankor tja Peter Haberg Jakobsen, drøyme med bort.

Hvem er det? Ja, vi har hørt her Bakkens duo, og det jo teipa I Arne Bakken og kona hans herra Maria Bakken, som vi har hørt her Sintja. Ja, en fraløyke duo, det må vi sija. Og vi vera verandi jo I hesson stilla og kanska heldur melankonska støylenon, tog nu skulle vi høyra en så innelige vekran sang, tja Gunnar Justinesen, sangen kjenner vi jo vel, heilt vel, seinasta vakten, edla leime eina fyrr enn ut av detje.

Ja, ein fraløg live framførslag tja Ingemars, og her vi fraløga gesta sangarnon Tommy Mikkelsen, som vi jo kjenna så æbera vel, som forsangaren ui Picasso. Og, ja, jeg må sija som at vi tæva jo ikkje spalt negran ordelian vals, og i sendingene enn, men let å gå beina veien for at bøtta om te. Og te færa vi da gjerra, vi einon gauon ordelig om valse, og te vera belgingan som færa gjerra om han. Hette ein sankor som tar gau ut i novembermana og i 1905. Sankeren skrivaver av Willi Setre, og han eitor Natt Ranglern, ja, ein ordeligur vann.